enukure osahini Yesu Kristo wadi enkunim amayen enunti ene beto haleluya wepijano akosososososo osini enikesiyo adoye ne homo bro tienti fa osusu hina safurade na sideni beto haleluya enyum adi amano adi achie bia ene yekwesida eda atoso ebiasa ewo obosumi atoso enwotwinum mfimpim yenu ne ebienu nsia osusu hina safurade eni edi ni ye ntie beto nyum edi ayini din kronkron aye ebe manu so ebe pijansa kronkron akase ye nyankopon uni edi ni ye yede ye nyankopon ase wanadoye kesye ne humo bro na humo ambo ye supa na chedye pa e flu osura ochema ne ma ne ne wame biya su ye minu miyo no ye su ni ye busu ye nina kane se radia sidan kaudi asien kaudi

Mini Yankopon, I chin any munyam de Biarada. And into Niao, ye bomb pie and yakase. Also, so in a sefurade, I sit down here, dear Mawo. So home a mobile, minima busianina. And run it, Job. Adia no tie and say, Sir, the baby peer and as me fee be on a number of 2 years, you see, baby. Ebi am fata na se am fa na nyam se bia mrewra de no ono ko tu gani mu edima dima ne ma dima na busua dima ne nkoa dima ono ane ho ebo ho afore e san so no se nyame ye kronkron ye mfumu nyame emposi ye fumu na wo ye wo bodi ye bodi che Enti papa wa humo bro ano wa do ye kasi enti ene ne ye o ma ye twa hwe ona ase ya ba wanim yi ba wanim bijao kron ye yo kasi ye didaw fam ye kasi papa ye wona wa ye sa ene nti jiwa ye ye jo na ase jo ntonto

Eya simple. Inhyiransɛm na ya ye kan. Se eno na ye de tunyum. Radin shrao. Radin shrao. Na onhwa wo so. Radin tin na nemu nchrao. Na onnomo.

Onu zubedi na oda. Na fe ba ye mi ami wo kene ye mama Joyce ajo ampedu. Ebi amokoto kro da bi e monikeshi. Otafa aye ampedu mra.